0: اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت آج لوک سبھا میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام کے قانون میں 2026 کا ترمیمی بل پیش کرے گی۔ یہ بل آج کام کاج میں لازمی طور پر شامل ہے۔ اس بل میں سرکاری امتحانات میں غیر منصفانہ طور طریقے اپنائے جانے کی روک تھام کے 2024 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ پیش کریں گے۔ جمعے کو مرکزی کابینہ نے تیز رفتار عدالتیں قائم کرنے کے لیے اس بل کے مسودے کو منظوری دی تھی، تاکہ پیپر لیک اور امتحان میں غلط طور طریقوں کے معاملات میں سخت تر سزا کو یقینی بنایا جا سکے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے پارلیمنٹ کے سبھی ارکان سے اپیل کی ہے کہ وہ امتحانات کی اصلاحات کے بل پر بحث مباحثے میں حصہ لیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رجیجو نے کہا کہ نوجوان نسل کی آواز سن کر اور طلباء کے مستقبل کے لیے وزیر اعظم مودی کی طرف سے کیے گئے تاریخی فیصلے کے بعد وہ سبھی ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ آج بحث مباحثے میں حصہ لیں۔ ایک رپورٹ۔
1: اس بل میں پیپر لیک کے کسی بھی کیس سے نمٹنے کے لیے سخت سزاؤں پر مبنی شکایتیں شامل کی گئی ہیں۔ اس بل میں 7 اہم ترامیم کی گئی ہیں، جن کا مقصد قانون لاگو کرنے میں خامیوں کو دور کرنا، خصوصی عدالتی نظام قائم کرنا اور فوجداری مقدمات میں تیزی لانا ہے۔ اس بل میں تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے ایک سخت فریم ورک تشکیل دیا گیا ہے، جس کا مقصد 2024 کے فریم ورک میں خاطرخواہ بہتری لانا ہے۔ ریاستی سرکاروں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کو، سیشن عدالتوں کو خصوصی ٹاسک فورس عدالتوں کے طور پر نامزد کرنے کے اختیارات دیے جائیں گے، جو مذکورہ قانون کے تحت جرائم کے خلاف خاص طور پر قانونی کارروائی انجام دیں گی۔ بل کی شکوں کے مطابق خصوصی ٹاسک فورس کی عدالتیں روزانہ کی بنیاد پر مقدمات کی سنوائی کریں گی، جن کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ فرد جرم داخل کیے جانے کی تاریخ سے 3 ماہ کے اندر اندر مقدمے کا فیصلہ سنائیں۔ نیوز ڈیسک سے کومودی پارک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے امتحانات کی اصلاحات کے لیے ٹیکنالوجی کے معروف ماہر نندن نیلکانی کی قیادت میں ایک اعلیٰ اختیاراتی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا ہے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانات کی اصلاحات پر غور کرے گی اور اس کی رپورٹ کی بنیاد پر جلد از جلد ممکنہ اقدام کیے جائیں گے، تاکہ آئندہ امتحانات کے اعتبار کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا امتحانات کا نظام قابل اعتبار، شفاف اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے والا ہونا چاہیے۔ یہ ٹاسک فورس سابق IB ڈائریکٹر تپن ڈیکا، اسرو کے سابق چیئرمین ایس سومناتھ، IIT چنئی کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی پر مشتمل ہوگی۔ ان کے علاوہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹکس کے ماہر امرت لال مینا بھی اس ٹاسک فورس کا حصہ ہوں گے۔ وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ میں حکومت امتحانات سے متعلق سخت قانونی شکوں والا ایک نیا بل پیش کرے گی۔ جناب مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات کی دیانتداری اور لاکھوں طلبہ کے مستقبل کے تحفظ کے حکومت کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔
2: ہم پارلیمنٹ کے اندر کٹھور قانونوں کے پراودھان کے ساتھ نیا قانون بنانے کی دشا میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھوشیہ کے لیے سوچنا ہے۔ ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپیرنٹ ہو، ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو، ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتوتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے، جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے نوجوانوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ بھارت کے سرحدی گاؤں کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط بنائیں۔ کل ویڈیو کانفرنسنگ کے وسیلے سے وکست درخشاں گاؤں پر پروگرام کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے ترقی یافتہ گاؤں کو وکست بھارت کی بنیاد قرار دیا۔ وزیراعظم نے میرا یوا بھارت مائی بھارت پلیٹ فارم کے ذریعے ملک کی تعمیر میں نوجوانوں کے بڑھتے ہوئے رول کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ جب نوجوان سماج کی نچلی سطح پر حقائق سے وابستہ ہوتے ہیں تو سب کی شمولیت والی ترقی کی جانب بھارت کے سفر کو مستحکم بناتے ہیں۔
2: وکست وائبرنٹ ولیج کی یہ یاترا سب کو جوڑنے اور سب سے جڑنے کا ہی ایک سشکت مادھیم ہے، اور اب آپ سبھی کی ذمہ داری اور بھی ادھک بڑھ گئی ہے۔ آپ کی یہ یاترا یونٹی تھرو پارٹیسپیشن کی یاترا ہے۔ بھارت کا یوا جتنا زیادہ

0: بھی انسانی نفسیات کا گہرا تجزیہ پیش کرتے تھے۔ ابن صفی کے سینکڑوں ناولوں پر مشتمل ذخیرے میں آپ کو کہیں بھی عریانی یا سستی سنسنی خیزی نہیں ملے گی۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ادب کو مقبول بنانے کے لیے سستے ہکنڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے ناول گھر کا ہر فرد، باپ بیٹی، ماں بھائی، سب ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکتے تھے۔ اگر ان کی اس فنی کاوش کا گہرا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ابن صفی نے نہ صرف سسپنس یا سراغ رسانی ہی کو اپنا موضوع بنایا، بلکہ معاشرتی بگاڑ، نفسیاتی الجھنوں اور بین الاقوامی سیاسی سازشوں کو بھی اپنے فن کا حصہ بنایا۔ ان کے ہاں طنز و مزاح محض تفریح طبعہ کا ذریعہ نہیں، بلکہ ایک ایسا سائنسی اور سیاسی نشتر ہے جو سماج کی ناہمواریوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے کرداروں کے ذریعے انسانی ذہن کی گہرائیوں میں اتر کر یہ ثابت کیا کہ مجرم کوئی پیدائشی درندہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات حالات اور نفسیاتی معذوریاں انسان کو جرم کی راہ پر دھکیل دیتی ہیں۔ علاوہ ازیں ابن صفی کا سب سے بڑا اور تاریخی کارنامہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت ہے۔ ایک ایسے دور میں جب اردو پڑھنے کا رجحان کم ہو رہا تھا، ان کے ناولوں نے اردو کو برصغیر کے کروڑوں گھروں تک پہنچا دیا۔ بچوں، جوانوں اور بزرگوں نے ان کے سحر انگیز اسلوب کی بدولت اردو سے اپنا رشتہ جوڑا۔ انہوں نے اپنے قارئین کو محض ایک کہانی نہیں دی، بلکہ ایک تہذیبی شعور اور اعلیٰ اخلاقی بصیرت فراہم کی۔ ابن صفی اردو جاسوسی ادب کے ایک ایسے بانی ہیں جن کی تخلیقی روایت نہ صرف تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے، بلکہ آنے والے تمام ناول نگاروں کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے۔ موجودہ دور میں جب ڈیجیٹل میڈیا اور تفریح کے بے شمار ذرائع موجود ہیں، ابن صفی کے شاہکاروں کی معنویت اور دلچسپی آج بھی برقرار ہے۔ انہوں نے جن تخلیقی خطوط پر اردو جاسوسی ناول کی عمارت استوار کی، وہ آج کے تمام نو آموز قلمکاروں کے لیے بنیادی رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی تحریروں میں پوشیدہ حرکیت اور نظریاتی گہرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ مقبول عام ادب بھی اگر اخلاص اور فنکارانہ مہارت سے لکھا جائے تو وہ دائمی اور لازوال بن جاتا ہے، جیسا کہ ابن صفی کے ناولوں کا حال ہے۔ ایک طویل عرصے تک ابن صفی کو ادب عالیہ سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ان کے فن کی سحر انگیزی کے سامنے بڑے بڑے نقادوں کو اپنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اعتراف کرتے ہوئے لکھا، مجھے اگر اردو زبان کے زندہ رہنے کا یقین ہے تو وہ ابن صفی کے ناولوں کی بدولت ہے۔ ان کی زبان اردو کا بہترین نمونہ ہے۔ ممتاز نقاد پروفیسر مجنو گورکھپوری نے لکھا کہ ابن صفی کے ہاں جو پلاٹ سازی اور سسپینس کا توازن ہے وہ بین الاقوامی معیار کا ہے۔ یہاں تک کہ مغرب کی مشہور زمانہ کرائم رائٹر آگاتھا کرسٹی نے ایک بار ابن صفی کے تعلق سے کہا تھا کہ میں بر صغیر کے اس مصنف سے واقف ہوں جس کے پلاس میں بلا کا تنوع اور رفتار ہیں۔ اردو میں جاسوسی ناول نگاری کی روایت کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک ابن صفی سے پہلے اور ایک ابن صفی کے بعد، تو یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ ابن صفی نے اس صنف کو صرف مقبول ہی نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک تہذیبی اور ادبی وقار دیا۔ ان کے ناولوں نے نسلوں کی اخلاقی تربیت کی، انہیں اردو زبان کا گرویدہ بنایا اور نئی نسل میں کتاب دوستی کا جذبہ پیدا کیا۔ ابن صفی کا مقام اردو ادب میں ایک ایسے مصلح اور فنکار کا ہے جس نے تفریحی ادب کو آرٹ کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ آج بھی جب ہم سسپینس، شگفتگی اور جاندار کردار نگاری کی بات کرتے ہیں تو ابن صفی کا نام اردو افق پر سب سے روشن ستارے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔
1: اردو میں جاسوسی ناول نگاروں کی روایت اور ابن صفی کا مقام، اس موضوع پر ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ پر اثر مقالہ۔ مقالہ نگار تھے جناب آفتاب رشک مصباحی۔ نثر کے اس علمی اور سنجیدہ سفر کے بعد اب وقت ہوا ہے کہ ہم ادب کے اس دوسرے پرکشش رنگ کی سمت قدم بڑھائیں جو سیدھا دل کے تاروں کو چھو لیتا ہے۔ جی ہاں، اب رخ کرتے ہیں نظم و کلام کی وادی پر نور کی طرف، اور اس محفل کے حسن کو دوبارہ دوبالا کرنے کے لیے نظم کے طور پر پیش خدمت ہے یہ لاجواب اور پر اثر کلام۔ کلامی شاعر ہیں ڈاکٹر قمر عابدی۔
2: ملاحظہ فرمائیں، غزل کا مطلع حاضر کر رہا ہوں۔

0: نظروں میں رکھ کے اپنے بزرگوں کی زندگی دیجئے صد افتخار قناعت کا امتحان، کہ دیجئے صد افتخار قناعت کا امتحان۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سر پر لگا یہ زخم نئی بات تو نہیں، کہ سر پر لگا یہ زخم نئی بات تو نہیں، ہر دور میں ہوا ہے محبت کا امتحان، کہ ہر دور میں ہوا ہے محبت کا امتحان۔ اور ملاحظہ فرمائے مقتا کی لے کر قمر طبیعت خوددار آ گیا، کہ لے کر قمر طبیعت خوددار آ گیا، ہو جائے اب جہان کی دولت کا امتحان، کہ ہو جائے اب جہان کی دولت کا امتحان۔ ایک غزل کے ایک مطلع اور چند شعر ملاحظہ فرمائے کہ جذبہ بلندیوں کا تو پیدا کرے کوئی، کہ جذبہ بلندیوں کا تو پیدا کرے کوئی، ہے آسماں قریب ارادہ کرے کوئی، کہ ہے آسماں قریب ارادہ کرے کوئی۔ اور ملاحظہ فرمائے کہ ہے فاصلے کا اصل مداوا تو قرب ہی، خوابوں میں ہی قریب تو بیٹھا کرے کوئی، کہ خوابوں میں ہی قریب تو بیٹھا کرے کوئی۔ اس سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تاکہ امیر شہر نہ غافل ہو شہر سے، کہ تاکہ امیر شہر نہ غافل ہو شہر سے، زنجیر در کو روز ہلایا کرے کوئی، کہ زنجیر در کو روز ہلایا کرے کوئی، اب کتنا اپنے خون کو سستا کرے کوئی۔ بہت شکریہ۔
1: ابھی آپ محظوظ ہو رہے تھے ڈاکٹر قمر عابدی کے کلام سے، اور سامعین، انسانی جذبات کی اسی خوبصورتی کے ساتھ اردو پروگرام کو مکمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج مقالہ اور کلام کا یہ سفر ضرور پسند آیا ہوگا۔ جلد ہی ہم پھر ملیں گے ادب کی نئی خوشبو اور نئے لفظوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ریڈیو پریاگ راج مرکز سے اپنی میزبان نکہت صدیقی کو دیجیے اجازت میر کے اس شعر کے ساتھ کہ اب تو چلتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ اس پروگرام کی پیشکش تھی پردیپ کمار مشر کی،
2: آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے۔
3: ہم آکاشوانی کے پریاگ راج کیندر سے بول رہے ہیں۔ شروتوں کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے سگم سنگیت کا کاریکرم۔
4: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
5: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
4: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
5: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
4: डायल कीजिए 870001424।
5: नंबर एक बार फिर नोट करें 870001424।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: efforts aimed at protecting civilians and promoting a peaceful resolution of the dire situation in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The 22nd Commonwealth Table Tennis Championship 2026 commenced in New Delhi today. 25 Commonwealth countries, including England, Australia, Canada, New Zealand, South Africa, Malaysia, Singapore, Scotland, Wales, Nigeria, Kenya, Jamaica, and Trinidad and Tobago, are expected to participate in the 7-day tournament. The championship will feature competitions across multiple categories before culminating in the finals on the 2nd of next month. Global crude oil prices were trading more than 5% lower today after the United States and Iran paused military strikes over the weekend. And with that, we end this news bulletin.
1: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کل امتحانی اصلاحات کے لیے ایک اعلیٰ سطحی ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا. اس کی صدارت معروف ٹیکنالوجی ماہر نندن نیلکڑی کریں گے. ٹاسک فورس میں آئی جی کے سابق ڈائریکٹر تپن ڈیکا, اسرو کے سابق چیئرمین ڈاکٹر ایس سومناتھ, آئی آئی ٹی مدراس کے ڈائریکٹر وی کام کوٹی, سابق تعلیم سیکرٹری انیتا کروالا اور سپلائی چین مینجمنٹ کے ماہر امرت لال مینا بھی شامل ہیں. اپنے ویڈیو پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ یہ ٹاسک فورس امتحانی نظام کو مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کرے گی.
2: ہماری پریکشا پدھتی ٹرانسپرنٹ ہو, ہماری پریکشا پدھتی میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کا اپیوگ ہو, ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے وشو پرسدھ ٹیکنالوجی ایکسپرٹ شریمان نندن نیلکنی جی کے نیتتو میں ایک ہائی پاور ٹاسک فورس بنانے کا نرنے کیا ہے جو ایگزامینیشن ریفارم کی طرف فوکس کرے گا اور جلد سے جلد آنے والی پریکشاؤں کی وشوسنیتا کو سنشچت کرنے کا کام اس کے رپورٹ کے آدھار پر کر دیا جائے گا.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ وہ ہندوستان کے سرحدی دیہاتوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کریں. ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ وائبرنٹ ویلیجز پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کی تعمیر میں ہندوستان کے ترقی یافتہ وائبرنٹ ویلیج پروگرام میں نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہے.
2: میرا ہمیشہ سے ہی یہ درد وشواس رہا ہے کہ بھارت کے نوجوان 21ویں صدی کی دنیا کو شیپ کرنے والے ہیں. بھارت کے یوا کی یہی اصلی نیتی ہے. آج کا یوا وکست بھارت کی ارجا بھی ہے اور وکست بھارت کا سب سے بڑا لابھارتھی بھی ہے. اس لیے یوا شکتی جب دیش کی چنوتیوں اور سمادھانوں سے سیدھی جڑے گی تو بھوش نشچت ہی اجول ہوگا.
1: پروگرام کے تحت 403 نوجوان شرکا میں سے ریاست کے جونپور سے تعلق رکھنے والے آشیش سونی کو وزیر اعظم کے ساتھ ورچوئل ڈائیلاگ پروگرام میں حصہ لینے کا موقع ملا. جونپور ان اضلاع میں شامل تھا جن کے نمائندوں کو اس پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا تھا. آج مرکزی وزیر جتیندر سنگھ کی جانب سے عوامی امتحان غیر منصفانہ طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کیے جانے کے چند منٹوں بعد ایوان میں ہنگامہ آرائی کے باعث لوک سبھا کی کاروائی دوپہر 2 بجے تک لیے ملتوی کر دی گئی. مرکزی کابینہ نے جمعے کو مسودہ بل کو منظوری دے دی جس میں فاسٹ ٹریک عدالتوں کے قیام اور سوالیہ پرچہ لیک ہونے اور امتحان میں بے ضابطگیوں کے معاملات میں سخت سزائیں دینے کا بندوبست کیا گیا ہے. وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل آگرہ میں یونیورسٹی اساتذہ کے لیے کیش لیس میڈیکل اسکیم کا آغاز کیا. اس موقع پر وزیر اعلی نے 1.5 سے 3 کروڑ روپے کے ایکسیڈنٹ انشورنس کور اسکیم کا بھی اعلان کیا. وزیر اعلی نے کہا کہ اس اسکیم سے یونیورسٹیوں, سرکاری امداد یافتہ اور نجی کالجوں کے 1,28,000 اساتذہ اور ان کے خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا. کیش لیس میڈیکل اسکیم کے تحت تمام اہل خاندان ہر سال 5 لاکھ تک کا مفت علاج حاصل کریں گے. کل وزیر اعلی نے مینپوری میں 682 کروڑ روپے کے 111 ترقیاتی پروجیکٹوں اور اٹاوا میں 604 کروڑ روپے کے 128 ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد بھی رکھا. گرو پورنیما کے موقع پر وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خط لکھا ہے کہ ہندوستانی حکمت اور سناتن ثقافت میں گرو کو سب سے اعلیٰ ہستی سمجھا جاتا ہے. انہوں نے لکھا کہ گرو پورنیما کا مقدس تہوار ہم سب کے لیے اپنے گروؤں کے تئی اپنی عقیدت, شکر گزاری اور احترام کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہے. قوم آج سابق صدر جمہوریہ معروف سائنسداں بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ان کی برسی پر خراج عقیدت پیش کر رہی ہے.